0: kruhy s deťmi a rozprávali a tie deti dávali nám najavo, že potrebujú o tom rozprávať, že nemajú s kým zdieľať tie zážitky, čo sa s nimi stali. A už keď sme prišli do škôl v apríli, deti nám povedali, že aj to už bolo neskoro, že potrebovali o tom rozprávať s niekým hneď, ako prišli na Slovensku.
1: Viktor Kryžok tomu dodáva.
2: Dokonca vyšla aj meta štúdia v roku 2025 nedávno, ktorá sledovala práve dopad na tých ukrajinských utečencov, že tie deti v podstate v prvej fáze, keď prišli, tak boli v tej fáze, ktorá sa volá psychológia, že frízy, zamrznutie. Častokrát školy začali aktívne im poskytovať jazykovú podporu a to, čo práve aj hovorili nám ukrajinskí psychológovia, keď začali s deťmi rozprávať, že oni v tej prvej fáze nepotrebovali sa učiť reč, nepotrebovali sa zapojiť do vzdelávania, ale potrebovali sa stabilizovať, upokojiť sa, čo sa neudialo častokrát. A tá psychologická pomoc sa im dostávala, teda v Bratislave sa im dostávala pomerne intenzívne, ale akoby celkovo v celej Európe tá podpora tých detí nebola systémová. Častokrát sa všetci zameriavali len na jazykovú podporu, pričom oni v tej prvej fáze potrebovali z toho zamrznutia, z toho strašného šoku, ktorý zažili. Mnohé deti utekali tak, že ešte pár hodín predtým, než sedeli v školskej lavici v Bratislave, boli proste na vojenskom území a cestovali vlakom častokrát celé hodiny, natlačení, proste to bolo brutálne veľký stres, preto sa to pomenovalo v tých metaštúdiách, že naozaj väčšina tých detí zažila traumu a až u 30% tých detí sa ukázalo, že sú a budú prítomné znaky posttraumatické stresovej poruchy, ktorá vyžaduje naozaj odbornú starostlivosť. Takže naozaj tie deti síce na prvý pohľad pôsobili akoby ticho, nenápadne, sedeli v tých laviciach. Častokrát učitelia sa neskôr sťažovali, že nemajú záujem, nezapájajú sa do vyučovania, ale v skutočnosti tie deti prežívali to zamrznutie, čo sa potom neskôr po tých 3 rokoch ukázalo, že sa postupne rozmrazovali tie deti a začína sa u nich prejavovať hnev, agresivita a bohužiaľ u niektorých skupín aj radikalizácia, že keď sa nedostatočne podchytí tá podpora v tom začiatku, tak to môžu mať naozaj veľmi vážne následky. Takže preto tá podpora tých ukrajinských psychológov, ktorú sme rozbehli systémovo, mala extrémny význam od začiatku a ukazuje sa, že bude ešte dlhé roky veľmi dôležitá, aby deti v tej svojej reči mohli hovoriť o tých ťažkostiach. Nie v slovenčine, nie v češtine, nie v nemčine, ale aby mohli hovoriť vo svojej reči.
1: Inklucentrum poskytuje i pomoc v ďalších oblastiach.
2: Zameriavame sa na 4 piliere: kariérovú, psychosociálnu, jazykovú a kultúrnu. Vytvorili sme v Bratislave také inkluzívne jazykové centrum, kde vlastne sa poskytuje podpora asi 40 deťom. Ona tá podpora je zameraná širšie na všetky deti cudzincov, už nie len na ukrajinské, ale prevažne ukrajinské deti. A v školách postupne aj vďaka zmene legislatíve, ktorá sa nám v lete podarila s ministerstvom, postupne v školách zavádzame systém jazykových kurzov, pripravili sme učebnice, metodiky, máme ako keby celú časť projektových zamestnancov, ktorí sa venujú iba tej jazykovej podpore na školách, samozrejme úzko spolupracujú s psychológmi. No a potom tá kultúrna, to je niečo, čo ešte je potrebné dobudovať postupne, už len tým, že teda pracujú s ukrajinskými deťmi, ukrajinsky hovoriaci ľudia, je veľmi dôležité, že deti cítia veľkú blízkosť. Robíme tábory pravidelne už 4. rok vlastne, ktoré sú zamerané iba na ukrajinské deti, aby deti ukrajinské mohli práve tie bratislavské zažívať podporu vlastne, kde sa môžu rozprávať ukrajinsky, kde sa podporuje práve tá ukrajinská kultúra, takže robíme takéto ako aktivity, ale ako keby no malo by sa toho robiť viac. Zatiaľ to považujem stále málo, lebo napríklad Švédsko, ktoré je známe tým, že podporuje práve veľa cudzincov, tak oni majú celé programy rozvíjania aktivít v reči tých detí, hej, že to, že my Slováci tu budeme robiť super voľnočasové aktivity, ale to, čo tie deti potrebujú, je nestratiť kontakt s vlastnou krajinou. Bude veľmi dôležité, aby tie ukrajinské deti nestratili tie korene.
3: Uzavírá Viktor Kryžo, psychológ a detský psychoterapeut, ktorý řídí Inklucentrum v Bratislavie. Doktorant Univerzity Karlovy Aleksandr Paršankov při své badatelské práci narazil na velmi vzácný objev – renesanční knihu, která v sobě ukrývala skutečný poklad. Ve výplni knižní vazby se nacházely fragmenty Bible Františka Skariny, slavného vydavatele pocházejícího z území dnešního Běloruska, který působil v Praze. Stránky jeho tisku, rozřezané rukou knihvazače, zůstaly ve vazbě ukryté téměř 500 let a kniha mezitím procestovala řadu evropských měst. S historikem Aleksandrem Paršankou mluvila Alena Kovářová.
4: Co to byl za čas, kdy František Skarina se objevil v Praze? A dá se říct, že tehdy fungovalo něco jako renesanční Evropská unie?
5: Jde o leta 1517 až 1519. Přesně nevíme, kdy Skorina do Prahy přišel, ale víme, že